Dedane Palestia Gemor Diga Sarang Sami Tembang Manis Pisan Sakeng Sunar Galang ya tembang merga suanta Rajang Galung Lan Kuningan nggih sampun Sarang Sami Rajang yang regalung lan kuningan sampun nampak hari raya niki tanggal 17 Juni nggih. Mugi-mugi sampun teribur niki. Bu Made Masih ring kacagan kerewel Rajang Sri Rajang yang regalungan kuningan. Suk semua pembangkat niki Bu Made Masih oleh-oleh hari rayanya Serang Wayan Rici niki. Nggih Rajang Rayu. Ngladar wendan Dek Rina warung Rini Rani Topati wendan dalar Yan Jensen niki pun api gadre akeh Riki semata-mata nyarang mirang kemam merdeka putu abi putu pebi dewa mangbare dan lain-lain nggih nggih niki sami sampun pada berbaris dipimpin oleh Yan Jensen siap gerak dengarkan gending Bali misi kita Yan Jensen. Rajang yang regalun lan kuningan Pak Yan Jensen ring babatu niki nggih. Tembang selantur sampun siaga niki. Asira makin penyanyi. Oh nggih duetnya Bli Repeni dumun sareng Eli Kirana.